0: rizye gyazwe chugye di, gyudu senpa sulu yi, gyudu chajan chalu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, gado sese nye di yi, gomdo sese duzi yi.
0: Rizye gyazwe chugye di, chila gudu tabu yi, nangla dudu dimbu yi.
1: Rizye gyazwe chugye di, kela chugye jimba ta, yige tangwa jimba rime.
2: Rizye gyatso chuti. Rizye gyatso wisu yang yang tu. Suple chungbe lukar ge chang ma.
3: Tyrep sarbi ni sun tang zhong ni. Langchu bie ge nyam gyur ji kar ngom.
2: Dirni gyuze ki jigden yi.
3: Dirni lukar